کریم باقری دایی یه فرصت خوب حالا پشت مدافع خلاصه عزیزی توی دروازه گل گل برای ایران خلاصه عزیزی باز هم روی زمین توپ رو تو دروازه میکنه ایران دو استرالیا دو خیلی زیبا بود کار آفرین بچه ها آفرین غزال تیزپای فوتبال ماست نگاه کنید یک بار دیگه صحنه رو ببینید